0: Sapi.
1: Sapi.
2: Kau.
1: Kau.
3: Baqaratun.
1: Baqaratun.
0: Jayyid.
3: Sapi.
1: Sapi.
2: Kau.
1: Kau.
3: Baqaratun.
1: Baqaratun.
0: Ahsanta.
3: Sapi.
1: Sapi.
2: Kau.
1: Kau.
3: Baqaratun.
1: Baqaratun.
0: Masya Allah.
3: What is the name of this animal?
1: This is cow.
3: Ma ismu hadha al-hayawan?
1: Hadha